0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai O Radio keken. Iti winyo. O Radio.

0: Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Iyong yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.

0: Yomchun kere wear quaro.
1: Yomchun kere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Radio. Biyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Nimia bakoba de koro, wera wala ke yiri wi mor bon duone ti kwene. Oranga lo inu kwene, wanya de jadu.
1: Iyom ye kere wer kwaro.
2: Alishani wi du ko ko.
3: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom ye kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iti yunyo or radio.

0: Board Radio.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
1: Iti winyo or radio.

0: HDT Winyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa marme pacho.
0: HDT Winyo O Radio.

Pod Radio. Iyum ye kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti yunyo Pod Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yit kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.